masoko arikwerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo imesa basa kana utabulisa pabasa Samaria Tovela uyo akali iye ministra kaonera mabasa yazvakupfunza na makalirwe. Pabuzipo adzaemesa zvebasa likaitwa na Edson Makwakwa ninga muemereri wa utongi mabasa lalingana iyo na zvakupfunza na mapfunziro apamusoro. Pamatsambazve akusiyana siyana iye mambo Daniel Chapo adzatonya Edson Makwakwa kuti auye ministru anaonera iye mabasa zvakupfunza na makalirwe. Tsatizve Isau Menezi shininga muemereri wa utongi zvalingana na mabasa zvakupfunza iyo pamusoro-soro. Mambo Daniel Chapo zvirikupfi adaoneka chiranga dzulo pakupinda kwamagore makumero namasere akuumbwa kumabasa anozivikana Bolsa de Valor de Mozambique, achiti zvinodikana apa kuoneka kuchitimisirirwa kuitira kuti mabasa kusiyana-siyana muoneke muna namba isinji yaobarwa dziko rino Mozambique kuitira kuti vaite mabasa akubudirira kwadziko. Zvense achidzalanga pakuonekawo pakakutoma kuoneka uri mukati mamabasa aya kwambuto ira dzikoyana na Max. Zvense kubve zvinodikana kuti wabarwa dziko lino waoneke wachikapaswawo izvo zvinanga zvabuda mamabasa ese ananga ari kuitwa tikulanga majaha wakatswa namabasa akusiyana-siyana walimi wasenzi na wense wanhu. Inyamusi uno iye mambo Daniel Chapo zvirikubva natoma kuenda kiaonerera apa kana kuti kiasenzera kuprovinsi ya Sofala kusvikira nsiku zitatu ndira zviripo bva naenda kiasenza iye mumataundi ya Beira, Dondo na madistrito ya Gorongosa na Kaya. Zvense kuitira kuenda kiaonerera kubudirira kuri kuita upfumi ikoko kuona zvina zvakundosiyana-siyana. Ministru anaonera iyo zvifambo mukati mwadziko latulino Zhwao Matombe ekubve kolera mangwana kunatsanga kuri kutoma mabasa ekuronzerera miseu na musinzwa makilometra anopindirira zviro zvitatu. Zvense izvi zvinobudiswa pamhene dzuro pakuvhurwa kwabanja rachiviri rambuto iyi yazvemabasa vachidzati iwo. Izvo zvinobudiswa pamheni kuti mukano wamashipanda uoneke uchionererwa na uyo adatonywa kuti aonerere zvokubvi zvichati zvisvikiswe tsamba kuna vanoenda izvo izvi kuitira kuti zviemeske. Utongi zvirikubvi unati uite zviri zvense kuitira kutimisira zvakurisha kuna mashikore anakapaswa chakurisha kuitira wana wakupfunza iko huko. Zvense izvi zvinobudiswa pamhene dzulo na iye ministra wakale wamabasa zvakupfunza Samaria Tofela pabanja likuru daoneka ichitoma iro dzulo kumutunhu wa Ponta de Ouro district ra Matutueni kuprovinsia ya Maputo. Prokuratoria ya kuprovinsia Cabo Delgado naonerera kufewa-fewa kwa mirando zviri kubvi wari kuita zviri zvense kuda kuti vadzivise kufamba kudaita basa rakutemwa nekutendeswa kwamatabwa anapindirira iyo zvoro zvipfemba ayo yari kuoneka musinyumba dzakusiyana-siyana mukati mwadistrict ramosimbwa da Praia. Zvense izvi ninga zvalangwa namusungurirwa distrito iri Sergio Cipriano kubve matabwa iyayo yachiri kuoneka musinyumba izo zvida koncheswa iyo. Masoko yarwira iyo kudziko la Kenya zviri kubve padina munhuzve wachiviri wakubatana na utenda hwa Ebola. Zvense izvi kubviye uyu ndi mbale wa uyo adaoniwa sondo yaperayo kuti ana utenda uhu hwa Ebola. Ninga zviripo zviri kubvi iye akalalamira kudziko la Congo.
Mapitsira kunza ndi Ahenya Msunu, tete na magrawa makumi manai, Maputu makumatatu na Mapemba, Shashai makumatatu na Mashano, na Mpula makumi matatu na manai, Inyambani, Baira la Kilimani makumatatu na Mairi, Pizesere kulishinga makumi matatu, uku ndiko kupera kwa masoko Mchibarwe, atu tikanayo nguwa inu.

0: Ino nyumba mhepo ya Radio Mosambike msa provinsi ala manika bira munu mstudio ya shimoyo. Kwechani wadikani zabazaita zishano mapini kumina manai 5 ore 14 minutos.
1: Ya.
0: Yeah. Kata kwa itzana na slowly chitima chibese. Ulegesis.
1: Noji outra vez.

0: ndezva vadekano vejesu kristu ndiye anaponesa natenda kuna iye anaponeswa kuemba kwasista teresa kudira kumesika vadekani mopurutana zviri kutevera
1: mukutsvaka kubudirira mutendere unauyisa kubudirira mutendere unauyisa mikana yazvizhinji kuumba mutendere kuronzerera mkwecha ita nkhabe masoko yanabala kuzondana masoko yanabala kubatana kana kuti chizondi sankhula kubatana mwaza masoko yanakukalira ese nkhabe chizondi pakusoyenzesa mafoni mwaza masoko yamutendere usati wamwaza masoko funga chakutoma usati wadaira khodza chakutoma kukhodza ndi mhindulo kwayo kuna chizondi kulangirana kunaita kuti ukunde panguwa yakuti kupoka kunauyisa kuluza kupfunza kuitira kuwaka mtendere kupfunzisa kuti paoneke mtendere nkhulonzerera mkwecha khodzo linapfunzwa lichiitwa pa ntsiku na ntsiku makhalirike kwayo yanatoma na kulekererana kugalana pansi ndiyo njira kwayo mukupeza woyowoyo mtendere unapfunzwa mpango wa mbuto za basa mtendere unawakiwa ntsiku na ntsiku mtendere unawakiwa na kugalana pansi futi na ukhodzana tingabatana tinagala ntsimba ibodzi tichikunda na kubatana tinawaka musambiki kulekererana kunatoma na ine mtendere ndi ubaba wathu tense kugalana pansi kunauyisa kubatana kuthembana nkhowomesana mtendere ndi ubaba wa dziko lentse kubatana kuna balkha na ukhodzana pa makhalirike ya nyawo yako mubalkha mbodzi na mubodzi ndi muwake wa mtendere mtendere unatoma mamiyi uchimwazika dziko lentse kuenderera na kugalana pansi kuenderera na kubatana kuenderera kumberi kwa musambiki ujaha ine ndine ntsimba ya mtendere majaha ya kubatana yanaita kuti mkwecha uchinje gala ndiwe wakuwerengerihawo mtendere kuzvipira kwa chadiko kumwaza masoko ya kulangirana mtendere unamwaziwa na wense munhu kuzvipira kwa wabarha mtendere unada kuzvipira kwa wense munhu zvipire pakuwaka dziko la musambiki lakuti lidabatana pfala lako linaerengerha pakuomesa iwo mtendere kuchinja kwa zvinhu kunatoma na ine ndife tense wabalkha wa dziko mosambiki tidasiyana ese ndife tense musambiki mbudziwene tense ndife mmosambiki kubalkha kwathu mu dziko la mosambiki ndiho upfumi hwathu kubatana kwa nyamunsi nchibvirano chakulonzerera mkwecha dziko la mosambiki linabudirira tingafamba njira ibodziyene mkwecha unalonzererha na kubatana kuwerengera na kubatsirana na kubatana tinakunda mingambini zense
2: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri makumina matanhatu mu zvankhoza tichiranga siyensa yaci ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanapfundziswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvatho tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzi nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes kudzati muno muchimoyo tiri mubairo primero di mayo mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 304 Nene, tibateni pa www.impjm.ac.mz kana kuti batazwe pa info@impjnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
3: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi. Ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi. Kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibaralika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu za kuchena shinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka ya chitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabudzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinkosa. Mautenda yanabalha tangwe la kusenzesa madzi yanashikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka, kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penulota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinkosa.
0: Basa itazishana

Ajeita, ajeita, Justino, o baca. Basi ya mapili kumina matatu, alusala kote, sendeke ya ita iso, si tanatu. Pano, wanafunga kote, sinumushindi tole, lumbe la lifiti, na kanyimbo rosinya.

Ujaha, ine ndine ntsimba ya mtendere. Majaha ya kubatana, yanaita kuti nkwecha uchinje. Gala ndiwe wakwerengeri hao mtendere. Kuzipira kwa chadiko, kumaza masoko ya kulangirana. Mtendere, unamwaziwa na wense munhu.

0: Radio Moçambique, Manica.
1: RM. Femba mwe titere na ukumaputi. Manke makatera na utu chwele nkwa kumzinda mkuru wenyika kumaputu. Nguwe kutitinge chikupire na umu chima nyika adzirgu ya mmepo.

Runyararo runounza rubudiriro. Runyararo rinogadzira mikana. Kuumba runyararo kugadzira ramangwana. Tukunda mbele mabase mshimanyika zishoma ne zishoma ndanga na mpwenda kutora kambu waka kubwa kune watinoti Caesar Boss weku provincia ya Maputo ne kambu kanoti Martelo Four Pals. Tukunda mbele mabase mshimanyika zishoma ne zishoma toti toti kufamba kwa katanya. Regedimoto wala Lake Macheso ne kambu kanoti Raramiro.

Masikati ya kanaka purutani masoko mchute ya rukwere nguandi finansio mwuzinyu. Mutaro kutanga oparati dufere limu mprofisi ya manika Tomashi Shitlango. Aimirira nyamasu uno kana kutaka imirira muna zuruti kwe chitatu kudishyo tre susu nhinga. Virango shanga shakalinga na yeshuna nukupinzwa kwen hai ichwa mparati du iji. Ilikuzi yuna ya kabuda kuparati du redamo. Atomashi Shitlango akatsa ona pangani iji kuti. Shakati ziri kwange mijaha uu. Shiri mugwanza mwe ijo. Shiri kuhu nikashwechi. Kuhome zesua.

kalinga na makamaka ni kubatana kwa anaye msambiki asikalingiri au na kusiana kwa kuno shakalinga na mabasa eshe politika kuitira kuti nyike msambiki yonike yuna yeshibudirira mutunga mire uwu wakar saye na kuti nai ichwa isha zuni ke yune shitambiri kwangu mwazho uyeshe yupinzwa nge mwazho mpartidu iji jiri mukati mwekureremedzawo cha zvakatsidzira izvi zvekuhwirira mupartidu iyi zvari kuti kupetuka kumba kwaita achitirango vakatsa zvepangani iyi kuti chikuru chido cheferelimo chakalingana makamaka nekugara zvakanaka kehabarwa mukati mwenyika ine Musambiki apaka kuhomedzesa kuti uzhinji uoneko uona hwechizwirana. Amweni masoko etina vari kutsaona kuti atungamiriro mumitanha kuerengerawo no atungamiriri emachechi kudistritu rebarwa muprovinsi yene Manika ari kuhomedzeswa kuti aoneke aona achiita masimba akalingana nekurwisa dambudziko iro rakalingana makamaka nokasika kuwakwa kweana yasikana. Amambo eprovinsi yemanika akakuhomedzesa aona kuti kupindira kwe kana kuti kutoro kuwakwa kweana adoko achaka dodoka. Zviro zvinounza sure izvona chitenderwa chawo makamaka chokuenda kofunda kuitira kuti azooneka aona echibudirira. Francisca Tomaji yakati yaona zviro zvisikatenderwi kuti atungamirira mweni emtanha aoneke aona echipindirawo makamaka pamwepo nokubetsera dambudziko iri makamaka rakalingana erona nekuwakwa kweana chakadodoka. Vapa akatsaona kuti machechi pamwepozve neatungamiriri emitanha anodikana aona kutora ubaba uri wese vakalingana nokuchengetana doko kuitira kuti asaoneke aona echikasika kuwakwa chakadodoka. Hamweni masoko etinawo ariwo kugumisira ari kutsaona kuti anoonerera ngezveutongo muprovinsi yemanika akaoneka aona mumwedzi mpfimba mweye kutanga yegore rino echitalira adzimai anokwana kuita makuma nomwe emazana anga anoutenda makamaka kana kuti au anga anoutenda hwemazamu ngakutsiwa kazviri kuizwa kuzoti amweni anokwana kuita gumi na umwe arikuziya ona anoutenda uhunuzikana ngekuti kankuroda mama makamaka pachiputukezi panopindiridza aona makumashanu ezviuru nezviuru zvinomwe akaoneka echipinzwa kana kuti akaoneka aona echizemenwa utenda uhu mutengo uri kutsaona kukwirira ngezviuru zviri kudai zvikaezaniswa nenguva imwemwe igore rakadai zvikupinda pakatarikwapona anakadzi anokwana kuita makuma kana kuti anokwana kuita aona apfembamwe anga anoutenda uhu. Masoko akaziiswa kana masoko aziiswa nyamasu uno chirongo muna ngemuimiriri weutenda iyi isika pasirwane pambute inoonerera ngezveutongo muprovinsi yamanika Jose Derivana awaoneka aona echipangidzira kupisika kwawo musoro ngokwirira kuri kuita mutengo weanhu ari kubatwa ngoutenda uwo. Apurutani aya ndiwo masoko muchute etangati nawo kumasikati anyamasiyano.

SMS kuemba kwa Berla Sendiri kumire miseso na mita natu katoro zora jisaseji minutu. Sambe wano kuemba kwa Carlos Figueira.

0: Anaka zinai wakiri kwa kurikia anaya fumi wa izuwa kwa hiri ya munimu. Shoshu lukusati siya po matawiri hapa. Lukusarabasi gumiru miseso na mita naturi zinde kuita murungu muna.
1: Suffer from lavitis. Chiruere chinobata. Nyango vano tika wachikuta wano wanasefe. Labu chete. Sari eka. Waienda au kubata wa upenyu wangu nekona panika la kitozo.

Mashora Purutani Murongo Muna Gumbiri Miseswa na Murongo Muna Nihafo. Tumeenda kwa mweringira gohome zeso kana kuti chiziso shati utambira panapa nge ukasika. Chiziso chiruku vae chona kuani kana kuti awano nilira nge makwanza makamaka mu provinsi ya ino yemanika. Chakalinga na ichona makamaka nukumbo imi sopadoko kwe gwanza ilo runudalika nge pamurato wemurambu warubuwe mugwanza rochima zana maerini wakumata nhatu kufamu chimoyo kwenda susunenga ya jumbo provinsi ya inemanika. Mboto iriku yange mkana uno kuzozisa kuno machafero ese ya nuhamba nungotokari initabasara utukwara anuka na utukwara mizio no chumgeni chakadaro. Pamwepo no jinji huese kuti ngindawa ya mabasa akalinga na aona ni kugazirisi suwa kwe murato uwe simbi urukuo nikoro pamurambo warubuwe urukuo nikoro pa kilometru 33 mugwanza guru rechimazana maerini wakumata natu kufamu chumoyo kwenda susunenga. Chazombo unikaechi imi suwa kuhamba ke ngotokari midududu mabasikoro kanane anuwa nangai hamange tsoka yeshu kuto vila madoko ni anyama suno tsikuye shirongomu na kumire mazua na mashanu ye mwezuno wachikunyana. Vichazope zesho na mazua nukwa na kuita mashanu pasikate ndiriku kuti anu wadarike ndipo. Hino shireko ze panguwa ii nanga yaka emisu wa kudarika kwe anu pa murato uwu ni mdududu ni ngotokaru no shihambo shumweni shese. Anu wano sidika na wana kusenzesa makwanza angweni makwanza au aruo makamaka akati kubvadombe dakara ishopi. Gwanza rochi mazana maerini makuma danatu susunenga dakara dombe. Gwanza rochi mazana mashanu ni makuma iri dombe dakara kachitawusi. Gwanza re kutanga machitawusi dakara inshopi. Gwanza rochi tanatu vainshopi dakara mchimojo. Kuzoti kwechipiri gwanza rino vairona susunenga dakara kumutana weka diadu. Gwanza rochi mazana mafemba mwe ni makuwa tanatu ni rochi femba mwe. Rino vangu tanahono zuu kadiyadu. Dakara panopara zana puna. Gwanza iri ni gwanza guru reshita natu. Kana kuti dakara panokona gwanza iri kufangu gwanza guru reshita natu. Gwanza reshita natu. Kufaku taondilo manika dakara mchimoyo muno. Maso kwa rukutsa wana kuti kutanga kuhambika kwe murato uwi mwoye. Kutanga kudarikika kwe murato uwu. Kuno zo voko na makamaka. Mukupira kima basa. Basi kudai basa ili rikuwa nikare chizwa. Rikaone karapira. Uye vipano rugundo kuti pakita kuti padarikike ngemotokari kana midududunu. Jihambo shungune chakadaro. Anoni rango gatiswa kama kwanza mkati kwa provinsi ya inwe manika. Harupange zira wana kuzia no kutsukwa rawa kwa onge. Minga umpini zese zinga zubarwa unyazonga zubarwa wana. Ngoku imiswa uku kwe murato uu. Asi ya ruko home zesa uku zisisa kwe ujinji huese uno sose njisa banza iri. Chiziso chiruku vaichu na kuawo anoni rango gatiswa kama kwanza kana kuti ani administrasao nasional de strada jumu provinsi ya inwe manika. Mabasa ya chute emisoro provincial yomanika radio Msambiki kuvamu studio ye mchimoyo. Ndoenda kupika je ya tisia ya kashite gura ule anangana mbo emisa ngukuti nakumu ilingila chizi iso ichi. Murongo muna kumire miseso na minu mweni hafu za sezora za sete minuto zimeyo. Chute ipa radio Msambiki emisoro provincial yomanika. Vamu studio ye mchimoyo.

kabe chiko zinalongaji kabe kwa kupumukira kwa nsete kunendele mkukumana moto mama hiva tse tse tse ona nyate ona nyate ona hondo.

Oh, kuchita kwa hake onabasa na yeo, charoda kote mwa hake muzi basi hondezo. Asi kuchita kwa huu ulipote kutino muzi ochazoto wakishu. Rungu sara gomena miseso na mfema mwe kune zende kwa na natu. Shanu makumaru gomena miseso na mweza seto rashi 40 yu minutu. Chote ipa radio msandike msero provinsi ya manika ufamu chodi ya mchimojo.

Noti makumi mashanu misesko numsesko jino kwa na minomwe kufapa nguvasere 20:57 jimeyo Maka prokira radio Mosambiki misoro provinciali yomanika panguva jino Noti maprovinsi okusene siana mkati monyika hii noti noti garanyi pedo no wairosi enyo Tino zika tripa 292 metro Varipu varikundireva vochiti hina Lazo gumba mfakazi Chika kwa nanguva mfumba mwe vaprokiri mnodika Vradzi Musambiki masoko nkondi miyo shkutukesi Mises kwa mishano Chazo verenga masoko nkondi miyo chinda Makumi maviro mises kwa pindirije Chazo vienu zizi viso zokusina siena mwanoma Makumi matatu mises kwa vapa nkuva mfumba mwe Ndipo na porcha zote Tijikwe mweru singo majokusina siena Zoenda dakara kubata panguva Agumi Dozo mpira jima soko ngondimi Ochiputu kesi Mises kwa mishano Boku tinga masichina mwano mai Muno zokwe baboti pa 84 80 27 63 8 Tinozo buisa na nemi nchakadi tizgu murukuna jirira zwakadi ni kupira karo viki Nozova muna ni mochite ni muri kwa api Vapro kiri muno di kafradzi msambike Tino tingeyo tino zenda dakara kubata pankuwa gumi na posa 23 hora Tino zoverenga masoko ngondi mi uchinda Amises kwa makumi matatu Tino zozanu masoko mundangandira ngondi mi uchputu kesi Dakara pojino kwa nanguwa dina no kutizi

Makumi matatu ndaiti makumi marongo muna nchakadi omisezo na mseziko jino kwa na mtatu kuvapa mvumba mwe 20 umaora shkwara ntai kwa

Paripo variku nditi mfaka zingenye matikai andisha zivi kutindudini. Mwana omai ngatirgetiri penye. Ngatirgetiri penye mwana omai. Shidoko chauna cho mwana omai otufana warga. Ufana ndarga ngenye mwana omai. Dai jai vira. Kuno maji pastori. Nova tendi vesi vozira zvamwari. Vanga vanoziva vokuti nyika ino ichazoenda kumagumo rini. Danga nyika ino inozoenda kumagumo rini. Danga nyika ino inozoenda kumagumo rini. Afro mingo wakati ngatirike tiripenye. Tirike tiripenye ngenye. Kaengo kuti kufai hope mwana oma. Baripo vakufambisa soko danga ngoro kunyepa danga ngoro chokwadi. Uchiti nyika yuda kuzoenda kumagumo. Hey, eno da kuenda kumagumo kuita kudini. Kuita kudini. Vantu kunyepa. Uti nyika eno da kuenda kumagumo. Taka zvizwa makore no makore akapinda. Zvikashaya basa. Zvino vatangazve. Anga zvinoitika ngokupinda kumakore mangana mangana. Akazvizwa mukati mugore rozuru zviviri dozhimiri kuti nyika yoda kupera. Gore rozuru zviviri gumiro makore naposa vakati nyika yoda kuenda kumagumo. Zvine zvivotangazve. Kati nyika yoda kuenda kumagumo. Ai mwe musadaro. Danga rinotanga nani sokoro musaita kudaro. Mari nomwana wake. Mweya wakachena nguva noziva. Kutanga kwenyika ino dakara kumagumo kwenyika ino. Hino makazwa ndiani?

kuti mfakazi makazwa kuti kudini. Nenivo mwanoma yiviri kutondinesa. Vajose Lazaro kuvira ramera. Ati magumo nyika ino kufa kedu. Inofa pamwepo ere mwanoma. Kana ndiko kufa kutakagara takaziva kuti wahwaja waenda. Akaita wani va Armindo Jairo.

0: Tinoti pano ndau weradio Musambiki ndiani?
1: Alo alo, toro kutora.
0: Tinoti amba tiri kuvereketa nani?
1: Murekete na Manuel, zolita kumbi, Bairo Noya.
0: Bairo Noya?
1: Onde, onde.
0: Kaka dini kafumbe?
1: Kuri nani, mtisa toro kutora bani.
0: Radio Musambiki ruzika zwaka dini kumuri hiyo?
1: Ruzika zwaka naka kamari.
0: Mono ibatila pa FM kana pa Onda Media?
1: Waona media.
0: Tipenye tizwe mchava munani, muchitenye kupera karo viki ngokuti takudadamira kumagumo.
1: Ah, domingo, msabu domingo ndrika nyumba kwenda wentayo, domingo ndikwenda greja.
0: Ndimwe munoenda kuotenda mwari, kainyi kaino magumo yeah. Ndirini.
1: Ndizo lukutari.
0: Ndaiti kai magumo nyika ndirini. Tabonga mova nozwara kanaka bye bye.
1: Kanaka maite kitoloto.
0: Tabonga.
1: Kontra baje.
0: Bozi noti. Movunzo wangu unoti na wakati nyika ichaenda kumagumo, unozonga ari papi. Azo chemi chemi voirenga zvandiri kuita pano apa ngokuti pasi pano panonaka mwana wamai.

0: No te pano radio Msambiki ndawe.
1: Lo.
0: Jose kutri kunanga nani?
1: Ongana Misham Elias.
0: Munotamba vashanu Elias.
1: Nimetamba tisemimu.
0: Varipo vazukuru vangu vanokwana vaviri vari kumutsvanga kuti vawane kubhuya nemwi.
1: Ah, sina problem. Pori munga basa numero yangu, pori munga basa numero wato wano kusangana. Tigare tiwane kusamwala mili mtsei. Yeah.
0: Dai jiranyi numero yavo kutara kuti vamuzwe ngo kuti vanoda kubhuya nemwi.
1: Yangu.
0: Mm.
1: Would say 48 49 48 set. Yo yangu.
0: Tabonga munoenda chiara chipi?
1: Shimarari nyepo kwa shata. Nisati natende u.
0: Hino vadzimu vanoti? Nyika ino inozenda kumagumori ini mwana.
1: Ne data dia anikati ndaiza. Hakuna data. Kaveji muntu kaveji waduwala ya osaika ndi kuguma kwa yombo nyika. Kwa kuonga kotepa kumpera kwa nyika madata na mazua sati nda hakuna nata.
0: Pano soko rimwene rondakazozwa. Ndawe. Umwe musharuka waichema-chema ngondhamo pasipo nyika pano apa. Akusa kuvhunjisa kuti Mwari makandisikire nyi. Vonanyi dambudziko rondiri kuwanana naro iri. Hino, panguva yaivereketa, mijimu yake yaizwa. Wakazokaruka akavata chomadeko mdzimu yomuka ikati usatika mwanangu gore rino ari peri tinonga taatese. Mwana wamai zviri kuitika zvatiri kunanga ri pano apa. Zvokuti ukachema-chema ngondhamo pasipo nyika ino.
1: Epa, inokuwira.
0: Mijimu inozwa. Unozokaruka ukavata yovhunjisa kuti mwanangu. Takashaisha here tikakusiya kuti upone pasipo nyika. Iwo uri kuchema-chema kudare. Wadini hako kusiyana nazvo ngokuti kuviya kedu kuno asi kudavo. Hino, ngokuti uri kuchema-chema, gore rino ari peri tinonga taatese kuno. Hino, varipo vari kuita kutamba nomijimu, varipo vari kuita zvokutamba naMwari?
1: Ya, ndizvo mwe.
0: Zvakanaka mwana wamai kupera kwevhiki muchazova munani muchiitenyi, uye radio Msambiki munoizwa papi?
1: Pa 96.6 megahertz. Fin semana aba basa domingo kuma pa nyumba vizo basi.
0: Tabonga mova nozvara kanaka.
1: Obrigado pambene mabasi.
0: Bye bye.

0: Ndinoti mwana mai ndawe radio Msambike. Bozinoti ndiani?
1: Miliano.
0: Kamusa nyizgure nyuti naze kuzwana na kundu mwana wa mai Josiku.
1: Sisi, Miliano baba.
0: Miliano baba.
1: Sisi, kulongira kuno kushimoyo.
0: Baba enyo ndiani ndi baba?
1: Emiliano Carlito.
0: Monotamba?
1: Monotamba.
0: Muruku vata?
1: Habe baba, zikuwa tatai.
0: Itanyitizwe?
1: Epa, ifeti kupereka mwenye kiru kuna imu lokotori kweko. Bonoti kuna imu kweko.
0: Ndire kumuzwa mwana wa mai?
1: Nemo kumiva?
0: Ndire kumuzwa.
1: Ewo, epa, ifeti kukumbirao muzika mimu tumitamba kweni mishu.
0: Muru kumbira chenye? Atiripo pipa mkano kuri jamuzika mwana wa mai. Tiripa mkano mabuyo nemwe. Tinoti maka prokira radio Mosambiki nda uwe ndiani? Tereko boya nani?
2: Rukla na George Moses Pati muda sirasao.
0: Kaka ita wani kamuda sirasao mwana mai?
2: Kamuda kunua mtamaya kuri nane kune.
0: Maa kwaende reku chigubu?
2: Trikwenda.
0: Maso kwa anuti kudini?
2: Kuchigubu.
0: I'm going to go to the house. Mwana no zora kana kanditi?
2: Nada zina.
0: Bye bye.

0: Maka program Radio Mosambike panguva jino tinoti ndiani?
1: Alo?
0: Ndiani?
1: Ndiano Maria.
0: Tereko boya nani?
1: Maria Benedito.
0: Muno garepi?
1: Tambara doji, zona chizombero.
0: Kaka ita wani chizombero?
1: Ah, kuno kuri nani kamara lukudu, kukishira kwenye kamurio.
0: Kuno zao shone rade msambigiru zika zakadini kuchizombero?
1: Ah, kuno kuri hizo kamara.
0: Maka komporeru kwa mwana wa mai?
1: Nga,
0: Muno uti kudini ndizo? Azvine nyihazvo, vari kunyepa kuti kanyika ichaenda kumagumo. Ndoda kufamba mizingo mizi yavo. Ndikaguma hapo ndoti uraya nyimbuji tirye.
1: Yeah.
0: Ndobusa ndoguta mangwana ndoenda pamweni. Ikatama kupera nyika ino ndorofa ngokuseka mwana wa mai. Ngokuti vari kundisiya ndavonda pano, chada kuvonda mukati mumavhiki mangananyi. Ngondavo yemasoko kunyepa. Vantu kutya kufa. Ayayaya. Asi zvotakaziva ngozvo kuti mutendi atyi kufa. Nasanye kuima pano notweki mwana wa mai. Nasanye kuima pakanaka tizwirane kuno. Ngatifambire nyemberi nomasoko.
1: Ndaiti hai. Kupera konyika kufanga kwewe munhu.
0: Tabonga mzaaya.
1: Maida basa.
0: Bye bye.
1: Chao.
0: Ndimwe mujimai basi munoda kuchunga mijani.
1: Ila uchungamiza papangu Benedito Suliari na mamangu Nora Tiago na wanangu Elena Tendai, Ernesto Tendai, ndapedza.
0: Muno ziva chini chakazoita. Goreria rainyepwa kuti nyika yoda kuenda kumagumo. Musharuka umwe nikudai jira vazukuru nyamwana novakwambo kuti izanyi tizofira pamwe. Kuda kudari nyika iperi. Ayaya.

0: Sinonti pa no radyom sampe kenda wendi ani?
1: Hello.
0: Tere ko boya nani?
1: Mo kena vi vale, ruisi ku beru trangapas.
0: Kaka itawani trangapas.
1: Ka trangapas turunan.
0: Tipe ni mas go munao?
1: Mas go munao. Gao sorry ba.
0: Kana ari zvaushoni mova no zvara kanaka.
1: Ya nemuwa bandera no basa ya. Kubera kunika. Kunga yewa yato foto tamika nika yato kuperera.
0: Tabonga mwana wa mai.
1: Ya.
0: Kupera kwa vhege muchazova muna nimo chitei.
1: Ya kupera kwa semana tshano anga tibabasa. Napa tibabasa domingo pa nyumba.
0: Tabonga mwana wa mai bye.

0: Radio Mozambique, emisor provincial yomanika ndiyani?
1: Ndawa mkuhono.
0: Tirikubuya nani?
1: Ndana mshibira tebo.
0: Amshibira munotamba mzaya.
1: Namba tebo, notilaga mnyo.
0: Tipe nyitizgo emi jimu yenyu inote kudini?
1: Tegoro mnyo mbaho wakafa na yu tegoro. Nyika tegupera wa tingi.
0: Nyika eri kupera? Kudai mijimu kaa kuzoti mwanangu, satika hako gorerino waliperi tinunga tatesi. Kaa kuzoti kudini?
1: Kwa mwenye chema gani.
0: Anisa tindada kuenda mwana wa mai?
1: Mwisho mitegoro.
0: Tabonga
1: ni mitegoro. Basa pambele tegoro, mpatambisa esi ya katipurgia manguazini hizi.
0: Tabonga?
1: Kukula mzengendwa.
0: Munoda kuchunga mija mzengendwa.
1: Kuna zandani mcharemba.
0: Tabonga.
1: Kukula tegulubasa pambiri.
0: Mwava nozwara kanaka.
1: Kukula tegula tegula tegula buda wenda kanyi hapa.
0: Manyepo wakona ariku wanda mwanaomaya. Amwe nitisha zovi ya naongo kufamba konguwa.
1: Mungi ni tegulu.
0: Ay, mwanaomaya nyika hiri kushata. Vandu wabacha gari siki ngo kuda kunyepa. Wandura ngari la chara ngari la oto da kuita chake. Vandu avu wabacha zotuka wabat kwa. Wajisha pot kwa. Tabonga mwana wama emova nozwara kanaka. Bye.

0: zvizo kuti mwari ngatimbokumbira zvakade kuti mutizwire nyasha ndawe Hello Radio Msambike
1: Hello
0: Tiri kubhuya nani?
1: Muri kubhuya na Belson Yasi Zwanki
0: Munobvira kwapi?
1: Kubhuya ndiri kuno katandirika Zonya Disau, Fire News
0: Tipe nyivo tizwe mwana wamai
1: Ya, shoko riri pochokwadi rekuti Madzidzi vaJesu vanabvunza kuti ko tija chazoona kuti nyika iri kuguma.
0: Munotenderana nazvo kuti nyika iri kuenda kumagumo.
1: Ndizvo chaizvo nyika iri kutoenda kumagumo.
0: Inopera rini?
1: Shoko rinoti garai makarinda nekuti amuzivi musine nguva ndichauya sembavha. Mateo 7:21 anoti kunzika nekuita uye pakupedzisira dazoti garai makarinda nekuti amuzivi musine nguva.
0: Ndaifunga kuti danga inobhuya ngorufu roumwe naumwe.
1: Aiva, rufu hakusi kuguma kwenyika kuguma kwenyika basi. Kuguma kweupenyu huno hwatina huno. Kuguma kwenyika ndikuguma kwenyika.
0: Asi munoti nyika ino ichaguma.
1: Ya, inotoguma nekuti zviratidzo zviri pa Mateo 24 anoti muchaona zvidasiyana siyana zvokufungizai kuti nyika iri kuenda kumagumo.
0: Kuchikora makazvifundavo?
1: Ya, tinofunda chikora Biblia, ndozvinotifundisa vana nyaya iyoyo Biblia.
0: Kuchikora vajijisi havaverekete ndizvo.
1: Nada, kuchikora vanakufundisa kwene teoria iyi yaupenyu huno.
0: Hino tichaita kudini mwana wamai, tichatizira papi?
1: Hatinotizira kuunamata kubata shoko Biblia, unamata Mwari chete mugereshi.
0: Mwana wamai, makashinga here kuti tende?
1: Ya, ndizvo chaizvo, ndakatoshinga, tinoda kuti toshingewo tese kuti tiende.
0: Hamuzohwajihwi?
1: Hakuna zvekuti tizwe kurwadza asi kuti tigare tidapere parani nekuti takatozvimirira. Urege kunamata, unamata asi kunatani unadikana kuti uyende, unotoenda chete.
0: Zvichandisiya ndatetepa mwana wamai. Saka zvatingaita pano apa, ngatikumbire Mwari vatizwire ngoni.
1: Ndizvozvo Mwari vanoti munofanira kunamata nyasha nerugare kuti tive nerugare muupenyu hwedu hwose kusvika pakufa kwedu.
0: Izwanya.
2: Baba mutinzvire ngoni. Mwari mutinzvire ngoni. Baba mutinzvire ngoni.
0: Mazvizwa.
1: Ndizvo chaizvo.
0: Zvakanaka movanozuva rakanaka.

0: mira.
1: No te pano radio Mozambique ndao we. Tirena ndiani? Ndiani?
2: Lucas Mateus.
1: Muno gara kopi?
2: Ndiba singa basetiana.
1: Kaka ita wane sunenga pasedi.
2: Nada ba ibaripuwa.
1: Radio Mozambique ruzika zvakadini?
2: Hey, ruzika bonga mani.
1: Ruzika zvakanaka.
2: Ah, bonge.
1: Tabonga, munoti kudini zvakadi takumphiri kumabuyo?
2: Ya, takumphiri kumabuyo da. Sokurime ni iri kuhamba apa kunyanyika iyi. Iri kuya zvingana romudzi miri yati.
1: Kai kudini?
2: Raspaune.
1: Riri kuyerete kudini?
2: Riri kuyerete kwa dia 30 mwezuno.
1: Mdia 30 mwezuno.
2: Mwezuno.
1: Rete mdia 30 kudini?
2: Kupera kunyika.
1: Kupera kunyika.
2: Raspaun kamari.
1: Raspaun.
2: Lendo za mazambi.
1: Ino muno zvigonda here?
2: Ai, ndo zvigonda kumuti kuti tomboti hai, ndo Bhaibheri rakarundo bhiyoda kuti panyika ida kuti nyika ida kupera.
1: Ino makagara makana jiridavo here ngandini kudai?
2: Ya, kugadzira kuona kukaibikwa rakamara, kugerezheko basi, kudai unopa unongoitopindira, ndokutogadzirira kuona kamhinhu kakatiri kutoda. Pachiyara chonongo ito ziyo ti domingo reka kana ti sabato reka reka udini kuto napo kuto mbo ungana na mweni epa niso shikuru kuma nisha tadi kena timpo jiti
1: ino wakanono kakwenda atishaita kudini
2: nanda wakanono kakwenda bachina manera suprige soko la dini ratara kare jar fangiri ratara kare kura hapa udosha tibedo atendu zana eko mo ingana wanindi yei korona yei Baba ya corona pa hapa, pachina wa ni mfundisi wa dini, wangacha tenuruza munu. Ya, kwa taku magumoko, hii konyi kwa kudaiga maare sokorondo hambora. Taku shufa.
1: Hino tu itari ni feshta?
2: Feshta?
1: Tirike feshta kupejisi la mwana wa maai.
2: Na daba batora sosu natuka basi ngoti, dojimili ya kapia, ya kambuye sosu kia, epa, zakadarika, zakadaroko, na ya mazitu rurarama. Raspaun iri kupinde iyi zvimwe kutodarika ohayo.
1: Zvinokomba kuti Mwari vanofadya rivo.
2: Ah, basi kutendeudza asati atendeuka aya zvinokwanisika kudarozve.
1: Zvinokomba kuti nyika haiperi munyakamwe kutendeudza umwe naumwe.
2: Ya ichapera soki kuzvona kangu inini kupera inopera kamari sokungutende kwatisatisati.
1: Asi tichazoguma panguva yekuti tese tinotendeuka.
2: Tese tichatendeuka, mazhi kutendeuka tese zvetambe. Ah, ndiro zvigonda pina tapike mungaona tingana mabare makadzara, tingana mushitema mwese makadzara, tingana magereja makadzara. Akadova kuti hai tese tingatendeuka di nada. Soki unonga unofunga vake uya kudina pano chinja, kuti kuchinja shamsha marati.
1: Ndaifunga kuti vakanaka kana vakarurama vari kugereja.
2: Nada, nzobi, ate magereja mia ngana wani murukura kwana. Murukura kwana zima ningi magereja moshi.
1: Magereja moshi.
2: Murukura yane moshi maningi futu, magereja moshi.
1: Makatombo zivona.
2: Anda katombo zivona o. Kimuma zomboro ngo shio mkwa iso na jingei. Amusha marari mbunzoja.
1: Enene ndinondo zwavo mandino famba mo mwana wa mai.
2: Onde.
1: Mandino famba mo ndinondo zwavo.
2: Ya ndizodi ya.
1: Inongo kuti andisati ndakana jirira mwana wa mai. Zviri kundi hwaja kuti ndosiya mbuji jangu here.
2: Achikunatsira kona manera mukutoziya mavheri sikuru aya zvese kudini. Ah, usazo gadzirira kamari, hazvingazvibati zvese matamba amukusiya yangu wadzimwe zvese. Usazo tsvasiya hazvazvibati.
1: Ndinonguva ndinombosiya matamba.
2: Ya, ndongo yamusiya matamba.
1: Mwaringa wa mwitire nyasha makagara makana jirira ya mwimu ndi nofunga kutavizo waji.
2: Maningi tese tese.
1: Andicha zibi pangu pano hapa. Hii.
2: Hei, amusha wala niyo nata. Rashpo hii mwaka yaka kumati kamuri.
1: Hei, rashpo hii mwanoma hii.
2: Yaka kumi.
1: Dika funga. Ndikafunga kuno magata kata angu. Kafunga kuno ngombe jangu.
2: Epa.
1: Kafunga kuno zizinji jangu. Vanava. Vanava angu. Epa. Dambo jiko mwanoma.
2: Ndiyamu sepana irashpa mbasi.
1: Irashpa wanditi.
2: Ah, non è rispondibile.
1: Ti chiamo ora la